No Mules Fool var titeln på denne singel med Family. Nå har jeg snakket mye om underground rock, og det skal bli mer innenfor den stilen når vi kommer til ukens LP, som egentlig to LP'er, både King Crimson og Led Zeppelin. Men før det så skal vi innom en gruppe som debuterte på singelmarkedet høsten 1969 under sitt nye navn, Slade. De het opprinnelig The Inbetweens, og så etter en liten stund skiftet de navn til Ambrose Slade, og så ga de ut en LP og en single under det navnet, før de fikk en manager, og det var bassisten fra The Animals, som også hadde oppdaget Jimi Hendrix, Chas Chandler. Og han var det som anbefalte at gruppen forkortet navnet til bare Slade. Og under det forkortede navnet, så debuterte denne kvartetten med singelen Wild Winds Are Blowing.

0: Wild Winds Are Blowing var den første platen som ble gitt ut av Slade, etter at de hadde forkortet navnet sitt fra Ambrose Slade. Og det var også starten på et ganske så stort rockeventyr som skulle nå sitt klimaks I løpet av 70-tallet, med singler som Cause I Love You, Come On Feel The Noise, og så videre. Men det en annen historie.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Denne uken har jeg med meg to LP'er I studio, og det fordi at jeg synes det ganske utrolig at disse to milepælene kom ut I løpet av den samme måneden, nemlig oktober 1969. Det var den måneden da Led Zeppelin ga ut sitt andre album, du vet, den LP'en som åpner med Whole Lotta Love, og et par uker I forveien så var det en gruppe som debuterte med sitt første album, King Crimson heter denne gruppen, og LP'en de ga ut heter In the Court of the Crimson King. Dette en ganske banebrytende LP. Det progressiv rock før man hadde satt merkelappen progressivt på denne musikkformen. De hadde fire medlemmer. Det var Greg Lake på bass og vokal, Robert Fripp på gitarer, så var det en kar ved navn Michael Giles på slagverk, og så var det en tusenkunstner ved navn Ian McDonald, som spilte både saksofon og diverse tangentinstrumenter, og han komponerte også det meste av musikken på denne LP'en. I tillegg så hadde de en tekstforfatter, Peter Sinfield, og med denne gjengen I studio så ble det skapt et mesterverk I løpet av sensommeren 1969. LP'en inneholdt bare fem spor. Det ene sporet hadde en del eksperimentelle lyder, så det skal jeg holde meg unna. Jeg skal spille de to vakre balladene som var inkludert, og den første av disse heter I Talk to the Wind, og deretter så kommer der et musikkstykke som heter Epitaph, og de av lytterne som har hørt mye radio I årenes løp vil kanskje kjenne igjen det temaet som åpner Epitaph, og det ble nemlig brukt som gjennomgangsmusikk I et radioprogram her I NRK. Men det var bare en anekdote. Nå hører vi King Crimson.

Epitaph, et av de mektige sporene på LP'en In the Court of the Crimson King, som ble utgitt 10. oktober 1969. 12 dager senere så kom det enda et mesterverk på markedet, den andre LP'en til Led Zeppelin, som bare hadde titelen Led Zeppelin 2. Men før vi hører noen av sporene fra den LP'en, så har jeg lyst til å hente fram en annen LP med en vokalist som het Terry Reid. Og grunnen til at jeg skal spille et kutt fra denne LP'en, det fordi det var egentlig Terry Reid som skulle være vokalisten i det nye bandet som Jimmy Page satte sammen høsten 1968, og som da ble til Led Zeppelin. Men han takket nei, og anbefalte i stedet en god venn av seg, som het Robert Plant. Så da skal du først få høre mannen som skulle ha vært vokalist i Led Zeppelin. Terry Reid synger Superlungs, My Supergirl.

Dette var Terry Reid, artisten som egentlig skulle vært vokalisten I Led Zeppelin, men han takket nei og anbefalte I stedet sin gode venn Robert Plant. Superlungs My Supergirl var åpningssporet på den andre LP'en som Terry Reid ga ut I oktober 1969, omtrent samtidig som Led Zeppelin ga ut sin andre LP. Og fra denne LP'en, som regnes for å være en av de aller, aller beste som gitt ut innenfor begrepet hard rock, så skal vi høre de tre balladene. LP'en begynner jo med Whole Lotta Love, som jo kanskje den mest kjente innspillingen til Led Zeppelin. Men den styrer vi unna. I stedet så henter vi altså frem tre ballader. Vi skal høre Ramble On, vi skal høre Thank You, men vi skal først høre What Is and What Should Never Be. Dette Led Zeppelin, anno 1969.

Your hand in mine, we walked the miles. Thanks to you, it will

Tre kutt fra LP'en Led Zeppelin 2, som ble utgitt 22. oktober 1969. Vi har hørt What Is and What Should Never Be, Ramble On og Thank You. Nå tar jeg en liten pause her i Ren 60, og så jeg tilbake igjen med en ny episode I serien Top 10 komplett fra 60-tallet.

0: Klokken er 12, her NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX er verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA-sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

make you move me. But I wanna know.

Wild Thing er en av rockens mest kjente sanger, tolket av utallige artister, men mest kjent I denne versjonen med The Troggs, som gikk til andre plass I Storbritannia og helt til topps I USA. Men det var ikke The Troggs som hadde originalversjonen. Chip Taylor komponerte låten spesielt for det amerikanske bandet Jordan Christopher and the Wild Ones, men de klarte ikke å få suksess med låten. Det var det The Troggs som fikk. Og med den platen ønsker Bård Ose velkommen til episode 86 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi kommet til midten av mai 1966, og et band med et forkortet navn kommer inn på listene I Storbritannia med en låt som allerede har vært utgitt med et amerikansk band. Litt forvirrende, la meg forklare. Bandet som kalte seg The Mercy Beats hadde delt seg, og bare to av medlemmene ville fortsette. Og siden besetningen var halvert, så ble også navnet forkortet til The Mercies. Så var det å finne en god låt å spille inn, og den fant de på baksiden av en singel med det amerikanske bandet The McCoys. Sorrow het den, og det var egentlig en ballade, men The Mercies økte tempoet og skapte dermed en liten klassiker. Dessverre så ble Sorrow den eneste hitten for The Mercies.

Sorrow med The Mercies nådde fjerdeplass i Storbritannia. Det var ikke alle utgivelsene til The Supremes som nådde førsteplass, selv om det kunne se sånn ut når man studerte hitlistene fra 60-tallet. Love is like an itching in my heart er en av disse låtene som kommet I skyggen av vokalgruppens mer kjente innspill.

The Supremes nådde femteplass på de amerikanske hitlistene med Love is like an itching in my heart. Strangers in the Night var den største slageren I karrieren til Frank Sinatra, I hvert fall hvis vi skal dømme etter listeplasseringer. Det flere ting som morsomt å tenke på når det gjelder Strangers in the Night. For det første så ble melodien komponert av den tyske orkesterlederen Bert Kampfert, og det gjorde han for en film som nesten ingen husker. A Man Could Get Killed. Og så gikk den opprinnelige komposisjonen I et helt annet tempo enn det som ble laget for Frank Sinatra. Og så var det selve innspillingen, der Sinatra ikke var fornøyd med den avsluttende sekvensen. Produsenten foreslo derfor at Sinatra skulle improvisere, slik han ofte gjorde på scenen, og da var det at Old Blue Eyes sang den udødelige strofen «Du

Strangers in the Night førte Frank Sinatra til toppen av hitlistene i både USA og Storbritannia, og platen nådde også femteplass her i Norge. Hey Girl var den første egenkomponerte hitsingelen til The Small Faces etter at bandet hadde fått sitt gjennombrudd med Shalalalali. Sangen var det endelige beviset på at de to medlemmene, Ronnie Lane og Steve Marriott, var i stand til å skrive hitmateriale.